တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

Torakshan Nasichana Kujama Javazi, Henishi Walsh Bangadrin, even to Senipale, Natana Sechagun, Ogola Nasanga, Japan Sando Yakon and I go Majashi Drinu, Genoa Josu at Sapam. Japan Diadu Jidiha, Diga, Nanganaga Diayu, Nakuku, Usaniraha, Nanganaga Diasi, Poisidigo, Akonzi, Japan Juba Mugu, Tenha Sija, Japan Nangayu, when you got Pyojagate at Rena Satibabe. Dinaniga Tokyo Muma Chimpare, Zuta Jamia Tokyo, a Bibi Sanya Ubri, Sunu Wepumwe Kanama Nanginjai Wunji, Motegi Toshimitsuka, video Drinska Pyojagavade, Ashana African Nanganiga Suya Yashidigo, Nanganaga Ubri Sanya Dija, Tipinari, people Nanginjai Wunji Tanaka, Dibogo season Chimpara, Pipare, Mr. Motegi, General D. Southard, Nanganaga Dini Muha, Sing Homu, Mumu, Oma Shinidaja, Nanganaga Ataiwan Kuluha, Diaudi, Sumuigo, Chikambi, Lula Pulin, and Nanganaga Dini Mugo, Kawan Nam Lasurago, Sompia Pime, along Yeji de Kema, General Nita Nijawa de Lupio Jagavare, Tuga, Japananga, ha, Nimbo Mudigo, Ninians of Shishine, Diaudi, Sumuig, Tendi Roma, Nanganagas, Diasi, Poesidi, Kanganaha, along Yeji de Surane, D. Poesidi. Akonzi, my teachers are power soundless. She was a little bit of jagabare, Mr. Modigia. Generally, a super juba atomudiha. A bibi saying, dear you, my dear, a bibi saying, Yazo, dear you, mama, Japan, dear, do jiddy, Okotapi, Tawan, Tansamu, ma, tea honey, little lippy, pure jagabare. Japan, so we are hanging and jada, dear, neat, I was saying, Lugans in it, catching with two me with some chat like the drink will announce him. Dilos on Jago in a nigger, so up was see. เอาซื้อเอาไปซื้อไว้มาที่พี่แกรับพี่ลูกมือจีจ่ายเต็มเช่าอยู่ใส่เอาไปเป็นเสมือนเนี่ยอันนี้เอาตัวละเดียมาเต็มมาพี่ไปเลยเมื่อไหร่ในทางวิชาชีพข้าจึงว่าเลือกสิ่งต่างๆแต่เนี่ยพี่อเมริกันชอบสุดตรงตัวละเราคนนี้ยังนั่นเองแต่เนี่ยพี่อเมริกันตัวละท้องเนี่ยงานจะจะที่ตัวมีมาพี่ไปเลยที่ลูกงานจะกูลูกคนไหนไปสาวยังไหนมาพี่ไปเลยในทางวิชาชีพแต่ละตัวละทำมาพี่เอาเลยละด้วยแล้วสิข้าจึงว่ากูยอมมาลายเอาสาวยังยังชอบท้องแต่เนี
ကျော်လာပြီးတော့3,500ဒေါ်လာနဲ့5ကျော်ကောက်ခံမှာဖြစ်ပြီးအွန်လိုင်းကတဆင့်ဆိုရင်ရန်2,850ဒေါ်လာ1,850ဒေါ်လာတရားခွန်ဆယ်လောက်ကောက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်။ငါးနှစ်ဒါမှမဟုတ်ငါးနှစ်ထပ်ပိုတဲ့အနေထိုင်မှုတဲ့အခကြေးငွေကိုရုပ်မှလာရောက်လုဆောင်ရင်ရန် 6,000ドルで買い物をしょっちゃうビメルそうやが表わる。ジャパンの台湾マンに対ねドゥリハバイフォームでソウルでね調理やばれ。インディチョピュチャズにねらを偏たねりでハボルネチ沖縄県アマミテタを運用たいかねばれ。ジャパンモルダエージェンシーへ看板じゃや。ヒガニニャニガナイティ台風もないハ鹿児島県 沖縄エラブ島町へ市東北キロメーター180マ、隣20キロメーターの方ね、あの妙別市を移住しゃねばれ。ソウルへ防衛マンリルピアハ950ヘクトパスカルしばれ。防衛にま延長で滞納は隣で144キロメーターしび、予定で離便体感の方は延長隣に216キロメーターしばれ。 台风也不好干的，千万不要动作。km的对吗？但那也内容90km的，离台看目的是哪里？所以哈，那不过地比沿岸的人的，他们会爱那把，和其他外地的地区的呢，卡古西马县是阿妈咪地大西，二零一六年六月十八日，我来大家晓得个，平潭的离台看的呢，来一个土地塔布，将旧塔比。 你表母的，明年的话的嘛，是积极向大家面向大家过来，特别打扮的，看嘛。
NHK ウォッチ版が出るにこセレットにつねばれ。ジャパンの東京版福島県が福島アマテニクリア酸塩トンダーベースへま、2017年末と差もつばびな、単身労働人で撤下がれ命令を東京妙あ便が庭2区ま、便れ送付をシーズンターじゃ NHK が提示やばれ。ジャパン総屋が東京妙ね縁人サインターマ妙ねジャパンの東京妙版が仙台妙でましれ。ボウ総屋4差を運転ま、えり命令を送付をシーズンもやアピダセマシニレルトレインミティカピョバレエリミレゴフグシマケマシエヤイトラインサウデマティセタバレウリヤエリミレゴナタウリザンアゴネマラナソンタビケンピンパゴソンピヤマピパレアソヤガソンナソンソビブパナゴショチャプレネガンダワンガアミアピディサヤサロイロガネデテチャシマゲニマリリオタリチャピシパムパマナネレミレゴピアレトンピュボシセンタバレဒီအစည်းအဝေးကိုနားလည်မှုမြင့်တင်ဖို့အတွက်အစိုးရကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစပြီးတိုကျိုမြို့မှာရှိတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဘောအစိုးရဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့အေဂျင်စီတွေပါဝင်နေရာတွေမှာအဲ့ဒီမြေကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ဖူကူရှိမားခေမှာပြုလုပ်နေတဲ့တရုတ်ပြည်စီမံငွေတစ်ခုကလွဲပြီးတိုကျိုမြို့ပြင်ပမှာအဲ့ဒီမြေကိုပြန်လည်အသုံးပြုတာဟာဒါပထမဆုံးချိန်ဖြစ်လာမှာပါ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအီရန်ပေါ်စီးပွားရေးဆိုင်ရာအစ်တန်အစ်တင်နဲ့ချင်းချောင်းနေပါလေခုခါအမေရိကန်ဘာနိုင်ဝင်ကြီးစကော့ပင်ဆန်ကအီရန်နိုင်ငံနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကုမ္ပဏီတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ကြေပြန့်တဲ့တခါပိတ်ဆို့မှုတွေကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်မစ္စတာပင်ဆန်ကဝါရှင်တန်မြို့မှာတင်းလာနေမှာအဲ့ဒီကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ကဒီတခါပိတ်ဆို့မှုတွေကို Operation Economic Outcast လို့ခေါ်ဆိုကြောင်းသူကပြောပါတယ်မစ္စတာပင်ဆန်ကကျွန်တော်တို့ဟာကမ္ဘာတစ်ပေါက်မှာရှိတဲ့အီရန်ရဲ့ဘာနာရေးဆက်သွယ်မှုတွေအပေါ်စီးပွားရေးအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်တော့မှာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူမှန်ချက်ကအီရန်ဆွေရအထူးကြံဖြစ်လာတဲ့အထိဒီအာဏာရှင်စနစ်ကိုထောက်ပံ့နေတဲ့စီးပွားရေးအသက်သွေးကြောတိုင်းကိုဖျက်တောက်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်အဲဒီတန်ခါပိတ်ဆို့မှုတွေချုပ်ဖောက်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဒေါ်လာချေပြုစီးပွားရေးစနစ်ကနေပိတ်ပင်ခံရနိုင်ကြောင်းမစ္စတာဘက်ဆင်ကသတိပေးခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအီရန်ဆွေရထိကျန်စေလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာခေါင်းဆောင်နေတဲ့တယ်လီဖုန်းပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသူကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার တီတွင်ထုတ်လုပ်ဆိုင်ကိစ္စရပ်တွေဖြည့်ရှင်ရေးအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့နီနီကကပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားဟိုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးချိုဟျုံကအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုနဲ့တင်းလာနေကတယ်လီဖုန်းနဲ့စကားပြောခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားနျူကလ িয়ার ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့နဲ့ကိုရီးယားကျွန်းဆက်တွင်ငြိမ်းချမ်းရေးမြင့်တင်ဖို့အတွက်ဆက်လက်ပြီးနီနီကကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ဆက်သွယ်သွားဖို့သူတို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။2026ခုနှစ်မကွန်းရင်မြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျုံအွန်းနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ဆန္ဒရှိကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ထုတ်ပေါ်ပြောကြားချက်ကိုမစ္စတာချိုကညီညွတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ရဲ့သတင်းစကားကအမေရိကန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့ကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြန်လည်စတင်ဥတည်စေဖို့အတွက်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအနေနဲ့အစွန်းကိုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မစ္စတာချိုကပြောပါတယ်။နေပေါင်းများစွာကြောင့်အမေရိကန်ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒဟာမြောက်ကိုရီးယားနျူကလ িয়ার ကင်းစင်အောင်မြင်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မစ္စတာထရန့်ကမြောက်ကိုရီးယားကိုနျူကလ িয়ার အင်အားကြီးနိုင်ငံအဖြစ်အရင်ကညှိနှွန်းပြောဆိုခဲ့ပြီးတဲ့အတွက်ဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်မြောက်

အမေရိကန်နေနဲ့ဘယ်လိုယက်တီချက်မျိုးထရှိမလဲဆိုတာကိုအားလုံးစိုက်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝေါ်ချပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီနာဆင်အပ်ပြီးတဲ့သရရှင်အားလုံးနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးကင်းကြပါစေကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါ
1: ကျမကပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ26မှာရောထွေးပေါင်းစပ်နေတဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုဖော်ပြတဲ့ပုံစံကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာ Cherry ပန်းချီဝဲကြောင့်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကစကားကဟာရူဇန်ဟောက်မှာနေတဲ့ BNN ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်တမ်ဟာအတူနေဖော်ရဖြစ်တဲ့မီးယာနဲ့ဂိုက်တို့ပြီးတော့ဆေးရုံအင်ရှင်ဟာရုဆန်တို့နဲ့အိုဟာနာမီဆင်နွဲဖို့အတွက်ပန်းချံတစ်ခုကိုသွားခဲ့ကြပါတယ်။အိုဟာနာမီဆိုတာပန်းရောင်ချယ်ရီပန်းတွေရဲ့အလှကိုကြည့်ရှုခန်းစားကြတဲ့နှွေဦးရသည်ရဲ့ဒလီဖြစ်ပါတယ်။ချယ်ရီပန်းကြည်ရင်လမ်းလျှောက်တာချယ်ရီပင်အောက်မှာထိုင်ပြီးထမင်းဘူးစားတာအပြောရမကတောက်တာမျိုးတွေလုပ်ကြပါတယ်။လက်နို့အခွဲဟာချယ်ရီပင်တပင်အောက်မှာအခင်းခင်းပြီးထိုင်လိုက်ကြပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ26အတွက်ဇလံကိုနားဆင်ပါ
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
3: 綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
4: いいね。
0: お茶の上前を聞いてみ。
1: カイトは食べ物類を秋へ連まねやちゃびておいばれ。
2: お弁当だよ。
0: ထမင်းမှုပါ
2: 僕が作ったんだどうぞ
0: ကျွန်တော်လုပ်ထားတာပါစားကြပ
1: ါမီယာကအယောင်ဆုံးလင်းလာတဲ့ထမင်းမှုကိုသဘောချသွားပြီးပြောပါတယ
3: ်きれい
0: လာလိုက်တာ
1: တမ်ကလည်းထမင်းမှုကိုသဘောချနေပါတယ
3: ်すごい
0: ကောင်းလာကြီးလား
3: いただきます
0: စားပါတော့မေ
1: တမ်ကကြောက်ကြော်ကိုအရင်ဆုံးစားလိုက်ပါတယ
3: ်この卵焼き甘くて美味しいです
0: ဒီကြောက်ကြော်ချိုပြီးရတာရှိပါတယ်
1: ミヤがပြောပါတယ်。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
0: カイトがအချက်ပြုတ်တကယ်တော်တယ်နော်。
1: カイトはပြန်ပြောပါတယ်。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
0: ကျွန်တော်စပွန်မွေးဖြစ်ချင်ပါတယ်。
1: ミヤがခေါင်းကြီးလိုက်ရင်ပြောပါတယ်。
4: いいね。
0: ကောင်းတာပေါ့。
1: カイトရဲ့စပွန်မွေးအိမ်မဲတကယ်ဖြစ်လာရင်ကောင်းမယ်နော်。
0: ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
3: この卵焼き甘くて美味しいです。
0: ディチャウジョチョビやだしばれ、ဖြစ်ပါတယ်。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်နည်းနည်းရောထွေးနေတဲ့ခံစားချက်ကိုပြောရတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်。စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ပါမယ်。
5: この卵焼き。
0: そら、ディチャウジョလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်。
5: 卵焼き。
0: チャウジョは、ထမင်းဘူးတွေမှာအမြဲဆိုသလိုပါလိရှိတဲ့အရင်ဟင်းဖြစ်ပါတယ်。チャウကိုခွဲပြီးအနံ့ရတာအတွက်ဟင်းချိုရည်တကြားတို့ထည့်ပါတယ်。အလွာပါပါတလွာချင်းကြော်ပြီးလေးလိုက်တဲ့အခါပျော်ပြောင်းနူးညံ့တဲ့ကျဲဥကျော်တုံးလေးကိုရပါတယ်
5: ။အမတ်တဲ့
0: ရေမူရင်းပုံစံကအ
5: မိုင်
0: းချိုတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဤနာမဝိသေသနာဖြစ်ပါတယ်
5: ။おいしい
0: ဆိုတာကအရသာရှိတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ကနာမဝိသေသနာနှစ်ခုဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုနဲ့အထက်ကိုဆက်ပြီးပြောပြတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆက်တဲ့အခါဤနာမဝိသေသနာဆိုရင်အဆုံးကဤကိုဖြုတ်ပြီ
5: းခတဲ့
0: ပေါင်းရပါတယ်ဒီကနေ့စကားစုံမှာ
5: အမိုင်
0: းနဲ
5: အိုရှိ
0: ကိုဆက်တဲ့အခါအ
5: မိုင်
0: းက
5: အမခတဲ့
0: လို့ဖြစ်သွားပြီးနောက်မှာ
5: အိုရှိ
0: ကိုတော့မူလအတိုင်းပဲဆက်ထားတာကြောင့
5: ်အမခတဲ့အိုရှိ
0: လို့ဖြစ်သွားပါတယ
1: ်တရရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါအ
5: မခတဲ့အိုရှိですこの卵焼き、甘くて美味しいです。
1: トラシのライブ録やじゃえの。
0: あくてか、バンジャンとくね、パッタって観察者の見を描写したれ、ウパマ作業を鳴唱じば。

0: 上野公園どうでしたか？
1: 広くて綺麗でとても良かったです。
2: レベルを知らん。
0: 上野公園どうでしたか？
3: 上野班長がブルーにいれ。
4: 上野公園。
2: そらが上野班長ば。東京マシで班長じじいぴっぱれ。
4: どうでしたか？
2: がブルーにいれそれレベルば。あていかららが観察者を見見たらぴっぱれ。
1: 広くて綺麗でとても良かったです。
3: ジェビーらばれ。でかうなべ。
4: 広くて。
2: そら。
4: 広い。
2: ジェレそれ。ဤနာမဝိသေသနာကိုနောက်နာမဝိသေသနာတစ်ခုနဲ့ဆက်မဲ့ပုံစံဖြစ်ပြောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်
4: ။ခိရေတဲ့
2: ဆိုတာကလည်
4: းခိရေနာ
2: လာတဲ့ဆိုတဲ့နာနာမဝိသေသနာကိုနောက်နာမဝိသေသနာတစ်ခုနဲ့ဆက်မဲ့ပုံစံဖြစ်ပြောင်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နာနာမဝိသေသနာကိုနောက်နာမဝိသေသနာတစ်ခုနဲ့ဆက်တဲ့အခါနာကိုဖြောက်ပြီ
4: းဒေ
2: ပေါင်းရပါတယ်
4: ။とても良かったです。
2: ဆိုတာကသိကောင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
3: ドラシの名探びなおか来ပြောじば。
4: 広くて。広くて綺麗で。広くて綺麗でとても良かったです。
2: たちゃ観察者類をね、描じちゃやん。あらたれ醤油里レッサンやれそうばぞ。低ピ血せや高んでのそうらをどう描むれ。低でが
4: 小さい。小さい。
2: ちせやかんでが。
4: かわいい。かわいい。
2: ぴばれ。たぱるゆえたおかんもごやゆでねね、わちゃそうま。ね、てらいば。ぴょじばんかみゃ。
1: 小さくてかわいいですね。小さくてかわいいですね。
2: အခုတခါဂျပန်ကယထာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ထင်လဲမေးလာတယ်ဆိုပါစို့အချိန်တိကျပြီးအဆင်ပြေတယ်လို့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘလို့ပြောမလဲအချိန်တိကျတယ်က
4: 正確な正確な
2: အဆင်ပြေတယ်က
4: 便利な便利な
2: ဖြစ်ပါတယ်စူးစမ်းကြည့်ပါခင်ဗျာ
5: 正確で便利ですね正確で便利ですね。
3: トラシの言うるやじゃえの。
2: でねとぼすづががカイトが貯めんぶりにやちゃび言うてざがば。あるまっび便当じばかにゃ。
6: どうぞ。
4: どうぞ。
2: そらがでにやま登場ばさばるでべやばれ。たばるをあさたうてくく追でかみょまでざがろんを登まれ。だびんてくくろっぽ訓ぴゅでかみょပစ္စည်းတစ်ခုခုလက်ခံပေးတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းသုံးပါတယ
3: ်ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပ
6: ါどうぞ
7: どうぞ
6: どうぞ
3: တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
4: းどうぞ
2: ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်တမ်ကသူ့ရဲ့ထင်မြင်ခံစားချက်ကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုတေးချာအယုံစိုက်နားထောင်ပ
8: ါお弁当だよ僕が作ったんだどうぞ
9: 綺麗すごいいただきますこの卵焼き甘くて美味しいです
10: カイトは本当に料理が上手だね
8: 僕シェフになりたいんだ
10: いいね
11: ハルさんの知恵袋
3: あくさびハルさんへブードゥダヘンレをかなばディネイオハナミチェリーパンジーウェイちゃんぴょぴゃばめ
2: မပွင့်ရေဝါနာမီတွားဘူးလား
3: တွားဘူးတာပေါ့ပထမဆုံးတွားကြည့်ဘူးတာ2012တုန်းကဦးအန်နူပန်းချံပါလေအရင်လာတာပဲပြောစရာလဲကောင်းနေ
2: ဟုတ်လားဂျပန်မှာချယ်ရီပန်းတွေကမလကနေမေလလောက်အတွင်းမှာဂျပန်တောင်ဘက်ပိုင်းကစပြီးမြောက်ဘက်ဒေသတွေကိုဥတီပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပွင့်သွားကြတယ်ချယ်ရီပန်းပွင့်ချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်ဒေသအလိုက်ချယ်ရီပန်းပွင့်မဲ့အချိန်ခန့်မှန်းချက်နဲ့ချယ်ရီပန်းပွင့်နေတဲ့အနေအထားတွေကိုကြေညာပေးကြပါလေအဲ့ဒီကြေညာချက်တွေကိုကြည့်ပြီးလူတွေကโอฮานามิตั๋วบ่อตั๋วอซีเซนซ้วยจาบาเด
3: ฮู้ล่ะโอฮานามิตั๋วเบรีโอตั๋วล่ะเมียแลโ
2: กนีนากะบันจันฤเชอรี่ปินฤตั้นสีไซท่าเดเนียฤเนเชอรี่ปันจี้บ่อนำแมจี้เดเนียฤโกตั๋วจาบาเดตะเก้นำแมจี้เดเนียฤมาร่อมะแนซอซอกะเดกะลาปีเนียอู้เดตูฤโกตุ่ยจาบาเดโตเกียวมิ่วเดมาโซยิงอูเอโนบันจันเนชินจูกุเกียวเอนบันจันนะคูกะนำ

0: ်ကြီးပါတယ်။ဆူမီဒာမြင့်နဲ့မေဂူရိုမြက်ကန်တစ်လျှောက်ကချယ်ရီပင်တွေကလည်းနာမည်ကြီးပါတယ်။ညဘက်မှာမီးလှဆင်ထွန်းနေထားတဲ့ချယ်ရီပင်တွေဟာလည်းတိတ်လာတာမို့လို့သွားကြည့်ကြဖို့ညွှန်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်ကနာမည်ကျော်ရာမန်ခေါဆွဲဆိုင်ကိုသွားတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: Torakshan na sechana kuja majabazi, Henishi wal Japanga drini kutinsani pare, Natauna sechaguna ogola nasangai, Japan sando yakuna naigo majashi drini, geno to Josua tinsapamakme. Japan diadu jidiha, diga, nanganaga diayu nakuku usauniraha, nanganaga diasi, a poisidigo, a gongzi, Japan e jubamugu, tenha seja, Japan nangayu when you got pyojaga de drina sati babe. Tenaniga tokyo miuma chimpare, Zuta jemia tokyo. Abibi Sanya Ubri, Sunu Wepumwe Kanama Nanginjai Wunji, Motegi Toshimitsuga, video Drinska Pio Jagewade Ashane Africa Nanganega Suya Yashidigo Nanganaga Ubri Sanya Dijad, Tipinari people Nanginjai Wunji Tanaka, Dibogo season Jimbara, Pipare, Mr. Motegi, General D. Southard Nanganaga Dinimuha, Sinkomu, Mimu Oma Shinidaja Nanganda Ataiwan Kuluha, Diaudi Sumuigo Chikambi, Lola Pulin and Nanganaga Dinimugo, Gawan Namla Surago, Sompia Bime, along Yeji de Kema. Janoru ni tai ni jawa de lu pyo cha ge ba de tu ga japan nai nga ha a nyin bwa mu de go nyin nyan sa phi shi ne tia bu de so mu yi thain thain yi do ma nai nga da ga tia sin ye phwe si de khan khan na ha a lo ye chi de so ra ne di phwe si de a kaung si ma tet cha sa pa win saung le shi ba de lu le pyo cha ge ba de Mr. Modegi ga janoru ye su paung jo ba a thau mu de ha a bi bi san ya tia yu ma yo a bi bi san ya zo tia yu ma ba japan tia tu ji de aukatha phi ta won than sa mu မှာတင်ဟန်နေတယ်လို့လေးပြောကြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျဂျပန်ဆိုရဟာနိုင်ငံသားတွေရဲ့နေထိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်အခကြေငွေတွေတိုးမြင့်မှုဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့သတင်းကိုလည်းနားဆင်ပါဒီလိုဆောင်ချက်ကိုအင်္ဂါနေ့ကအစိုးရအဖွဲ့အစည်းဝင်မှာတည်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူမှုကြီးကြပ်ရေးထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာအဲဥပဒေပြင်ဆင်မှုနဲ့အညီအော်တိုဘာလတရက်မှာအသက်ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ ဒီလိုငန်းစကိုလူကိုယ်တိုင်ပဲဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နေတိုင်းဝက်မျိုးစားကိုတက်တန်းတို့သာဒါမှမဟုတ်ပြောင်းလဲတာအတွက်လက်ရှိအခကြေငွေကိုရုံးမှလာရောက်ဆောင်ရွက်ရင်ရန် 6,000တနည်းအဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ35လောက်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။၃လတိနေတိုင်းဝက်တဲ့လုံးမရုံးမှလာရောက်လှူဆောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အွန်လိုင်းကတက်စစ်လုတ်ကင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နှုန်းထားကိုတော့ရန် 1,000တနည်းအဖြင့်အမေရိကန်63ဒေါ်လာလောက်ထိတိုးမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းကြာနေထိုင်မှုအတွက်ရုံးကိုလာရောက်လှူဆောင်ရင်ရန်
1: ခွန်တောင်းကားတော့တနည်းအဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ400ကျော်လောက်ဖြစ်လာပါမယ်။ဒုက္ခသည်ဖြစ်တမခန့်ထားသူတွေပါဝင်ငွေကြေးခက်ခဲတဲ့ရင်ဆိုင်နေရာတဲ့ရှောက်ထားသူတွေအတွက်အခကြေငွေကိုချော့ချပေးမယ်လို့အစိုးရကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေဟာဘယ်ဖို့မှုနဲ့ဆော်ဒဲနဲ့ကြုံနေရပါတယ်။အိမ်တချို့ပြိုကျစေနိုင်လောက်ပြင်ထန်တဲ့လေတွေဟာဗိုလ်ဒူ

ရုတ်တရက်လေပြင်းတက်ခတ်နှုတ်ဟာအမြင့်ဆုံးတစ်နာရီ216ကီလိုမီတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်ဖွန်းရဲ့ပဟိုကနေအချင်းဝ130ကီလိုမီတာတွင်မှတစ်နာရီအနည်းဆုံး90ကီလိုမီတာရှိတဲ့လေတိုက်ခတ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဆော်ဒက်ဟာအနောက်ဘက်ကူတီပီအင်ဂါနီညံနေတာမှမဟုတ်အဲ့နောက်ပါဟိုကီနာဝါရဲ့အဓိကကျွန်းဒေသနဲ့ကာဂိုရှိမာခန်ရှိအာမာမီဒေသစီအနည်းဆုံးရောက်ရှိမယ်လို့တွက်ဆပါတယ်။မိုလေတာရရှိတဲ့ကပြင်းထန်တဲ့လေတိုက်ခတ်တာနဲ့လှိုင်းကြီးတွေကိုအထူးသီးထားဖို့အကြံပြုထားပြီးမြေပြုံမှုတွေမြေနေတဲ့တဲ့တွေမှာရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့မြေရေရှမ်းတာတွေကိုလည်းသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ NHK Watch ဘာသာတရေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံရှိမြောက်ပိုင်းဖူကူရှိမာခရိုင်ကဖူကူရှိမာအမှတ်တရနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးဓာတ်ပိတ်ဆက်ရုံမှာ2011ခုနှစ်မတော်ဆမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်တန့်စင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေဖယ်ရှားခဲ့တဲ့မြေတွေကိုတိုကျိုမြို့အပြင်ကနေရာနှစ်ခုမှာပြန်လည်အသုံးပြုဖို့စီစဉ်ထားကြောင်း NHK ကသိရှိရပါတယ်ဂျပန်ဆိုရကတိုကျိုမြို့နဲ့အင်းနီချင်းဆိုင်တက်မမြို့နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရှိမြောက်ပိုင်းကဆန်တိုင်မြို့တွေမှာရှိတဲ့ဗဟိုဆိုရရုံအဆောက်အဝင်းတွေမှာအဲ့ဒီမြေတွေကိုအသုံးပြုဖို့စီစဉ်မှုရဲ့အပိဒအစင်မှာရှိနေတယ်လို့တရရင်မြေတေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမြေတွေကိုဖူကူရှိမာခေမှာရှိတဲ့ယာယီတိုလိုင်းရဲ့အဆောင်ထဲမှာတင်ဆက်ထားပါတယ်။ဥပဒေအရအဲ့ဒီမြေတွေကို2045ခုနှစ်မတ်လနောက်ဆုံးထားပြီးခေရင်ပြင်ပကိုစွန့်ပြေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရကနောက်ဆုံးစွန့်ပြေးမှုပမာဏကိုရှင်းချဖို့တဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်ကအများပြည်သူဆိုင်ရာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေတဲ့တခြားစီမံကိန်းတွေမှာရေဒီယိုသတ္တိကျပစ္စည်းပေါင်းမှုပမာဏနည်းတဲ့မြေတွေကိုပြန်လည်အသုံးပြုဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးကိုနားလည်မှုမြင့်တင်ဖို့အတွက်အစိုးရကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစပြီးတိုကျိုမြို့မှာရှိတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရုပ်ဘောဆွေဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့အေဂျင်စီတွေပါဝင်နေရာတွေမှာအဲ့ဒီမြေကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ဖူကူရှိမာခေမှာပြုလုပ်နေတဲ့တရုတ်ပြစီမံကိန်းတစ်ခုကလွဲပြီးတိုကျိုမြို့ပြင်ပမှာအဲ့ဒီမြေကိုပြန်လည်အသုံးပြုတာဟာဒါပရမဆုံးချိန်ဖြစ်လာမှာပါ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအီရန်ပေါ်စီးပွားရေးဆိုင်ရာတည်ထောင်အသစ်တွေနဲ့ချိန်ချောက်နေပါတယ်။ခုခါအမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးစကော့ဘင်ဆင်ကအီရန်နိုင်ငံနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကုမ္ပဏီတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ကျေပြန့်တဲ့တံခါးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မစ္စတာဘင်ဆင်ကဝါရှင်တန်မြို့မှာတင်းလာနေမှာအဲ့ဒီကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကဒီတံခါးပိတ်ဆို့မှုတွေကို Operation Economic Outcast လို့ခေါ်ဆိုကြောင်းသူကပြောပါတယ်။မစ္စတာဘင်ဆင်ကကျွန်တော်တို့ဟာကမ္ဘာတစ်ပေါက်မှာရှိတဲ့အီရန်ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးဆက်သွယ်မှုတွေအပေါ်စီးပွားရေးအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်တော့မှာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူမှန်ချက်ကအီရန်ဆိုရအထူးကြံဖြစ်လာတဲ့အထိဒီအာဏာရှင်စနစ်ကိုထောက်ပံ့နေတဲ့စီးပွားရေးအသက်သွေးကြောတိုင်းကိုဖျက်တောက်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အဲဒီတံခါးပိတ်ဆို့မှုတွေချုပ်ဖောက်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဒေါ်လာချေပြုစီးပွားရေးစနစ်ကနေပိတ်ပင်ခံရနိုင်ကြောင်းမစ္စတာဘဲဆင်ကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအီရန်ဆိုရထိကြံစေလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာခေါင်းဆောင်နေတဲ့တယ်လီဖုန်းပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသူကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার တီတွင်ထုတ်လုပ်ဆိုင်ကိစ္စရပ်တွေဖြည့်ရှင်ရေးအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့နီနီကကပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားဟိုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးချိုဟျောင်ကအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုနဲ့တင်းလာနေကတယ်လီဖုန်းနဲ့စကားပြောခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနျူကလ িয়ার ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့နဲ့ကိုရီးယားကျွန်းဆက်တွင်ငြိမ်းချမ်းမြင့်တင်ဖို့အတွက်ဆက်လက်ပြီးနီနီကကပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ဆက်သွယ်သွားဖို့သူတို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့အဲဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။2026ခုနှစ်မကွန်းရင်မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ပြုံးဦးနဲ့တွေ့ဆုံမှုဆန္ဒရှိကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ထုတ်ပေါ်ပြောကြားချက်ကိုမစ္စတာချိုကညှိညွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ရဲ့သတင်းစကားကအမေရိကန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့ကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြန်လည်စတင်ဥတည်စေဖို့အတွက်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအနေနဲ့အစွန်းကိုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မစ္စတာချိုကပြောပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအမေရိကန်ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒဟာမြောက်ကိုရီးယားနျူကလ িয়ার ကင်းစင်အောင်မြင်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မစ္စတာထရန့်ကမြောက်ကိုရီးယားကိုနျူကလ িয়ার အင်အားကြီးနိုင်ငံအဖြစ်အရင်ကကြီးညွှန်းပြောဆိုခဲ့မှုတွေအတွက်ဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်မြောက်ရေးအမေရိကန်နဲ့ဘယ်လိုရည်ကြည်မျိုးထားရှိမလဲဆိုတာကိုအားလုံးစိုက်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ NHK Watch ဘာကဒရင်တွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီနားဆင်အားပေးတဲ့သရရှင်အားလုံးနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးကင်းကြပါစေကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

production message channel ကိုတက်မှာကြပါစေ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ25ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00မှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြွကြော်ဆိုတာတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာဂျပန်တရားသူကြီးတွေဟာအဓိကနိုင်ငံတကာတရားရုံးတစ်ခုကိုဦးဆောင်နေတာဟာနိုင်ငံတကာတရားစီရင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုအားကောင်းစေဂျပန်ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကိုထင်ရှားစေကြောင်းဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ဒေနာနေကတိုကျိုမြို့မှာကျင်းပတဲ့ဇရုထကျေးမြောက်

ျိုးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေဆွေးနွေးပွဲဖွင့်ပွဲခန္ဓာမှာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုတက်ဂီထိုရှိမစ်စုကဗီဒီယိုသတင်းစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာရှနဲ့အာဖရိကနိုင်ငံတွေကအစိုးရရရှိတဲ့ကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေဆိုင်ရာတိကျတဲ့အသိပညာတွေပေးဖို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီပွဲကိုစီစဉ်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာမိုတက်ဂီကကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ထားတဲ့နိုင်ငံတကာတည်ငြိမ်မှုဟာစိန်ခေါ်မှုအမျိုးမျိုးအောက်မှာရှိနေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းတစ်ခုလုံးဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုခြေခံပြီးလွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့နိုင်ငံတကာတည်ငြိမ်မှုကိုကာကွယ်နိုင်မလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးမယ်။အလွန်အရေးကြီးတဲ့ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့နေထိုင်နေကြပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကဂျပန်နိုင်ငံဟာအငင်းပွားမှုတွေကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးထိန်းသိမ်းရေးတို့မှနိုင်ငံတကာတရားစီရင်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ခံကဏ္ဍဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာနဲ့ဒီအဖွဲ့စည်းတွေအားကောင်းစေရေးမှာတက်ကြစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်ရှိပါတယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာမိုတီဂီကကျွန်တော်တို့ရဲ့စူပေါင်းဂျိုပါအာထုံမှုတွေဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးမှာရောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံးမှာပါဂျပန်တရားသူကြီးတွေဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုမှာထင်ဟနေတယ်လို့လေးပီပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။ဂျပန်ဆိုရဟာနိုင်ငံသားတွေရဲ့နေထိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်တွေတက်အခကျင်းကိုတိုးမြင့်မှုဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းနားဆင်ပါဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုအင်္ဂါနေ့ကအစိုးရအဖွဲ့စည်းဝေးမှာတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူမှုကြီးကြပ်ရေးထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေပြင်ဆင်မှုနဲ့အညီအောက်တိုဘာလ1ရက်မှာအသက်ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနေထိုင်ခွင့်ရရှိဖို့အခကျင်းကိုလက်ရှိရန်1000တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန် $63 လောက်ကနေရန်2000တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်$1250ကျော်ထိတိုးမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလူကိုယ်တိုင်ပဲဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နေထိုင်ခွင့်မျိုးစားကိုတက်တန်းတို့သာဒါမှမဟုတ်ပြောင်းလဲတာအတွက်လက်ရှိအခကျင်းငွေကိုရုံးမှလာရောက်ဆောင်ရွက်ရင်ရန် 6000 တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ38လောက်နဲ့အွန်လိုင်းကနေတဆင့်လောက်ဆောင်ရင်ရန် 9500 တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ35လောက်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။၃လထိနေထိုင်ခွင့်တဲ့ရုံးမှလာရောက်လှုပ်ဆောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အွန်လိုင်းကတဆင့်လုပ်ကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်နှုန်းထားကိုတော့ရန်1000တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန် $63 လောက်ထိတိုးမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းကြာနေထိုင်မှုအတွက်ရုံးကိုလာရောက်လှုပ်ဆောင်ရင်ရန် $3,300 တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ205ကျော်ကောက်ခံမှာဖြစ်ပြီးအွန်လိုင်းကတဆင့်ဆိုရင်ရန် $28,000 တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ190လောက်ကောက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်။၅နှစ်ဒါမှမဟုတ်၅နှစ်ထက်ပိုတဲ့နေထိုင်မှုအတွက်အခကျင်းငွေကိုရုံးမှလာရောက်လှုပ်ဆောင်ရင်ရန်9,500တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ490လောက်နဲ့အွန်လိုင်းကတဆင့်ဆိုရင်ရန်6,500တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ400ကျော်လောက်ဖြစ်လာပါမယ်။ဒုက္ခသည်ဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားသူတွေအပါအဝင်ငွေကြေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့လျှောက်ထားသူတွေအတွက်အခကျင်းငွေကိုချော့ချပေးမယ်လို့အစိုးရကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ဝမ်းမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေဟာဘိုက်ဖုန်းမုန်တိုင်းဆော်ဒဲနဲ့ကြုံနေရပါတယ်။အိမ်တချို့ပြိုကျစေနိုင်လောက်ပြင်ထန်တဲ့လေတွေဟာဗိုလ်ဒုနစ်တီအိုကီနာဝါခဲနဲ့အာမမီဒေတာကိုဝေရောက်တိုက်ခတ်နေပါတယ်။ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီရဲ့ခမန်းကျဲရဟင်္ဂါနေ့ညနေ9နာရီထိတိုက်ဖုန်းမုန်တိုင်းဟာကာဂိုရှိမာခဲအိုကီနိုအရာဘူးဂျီမာကျွန်းရဲ့အရှိတောင်ဘက်ကီလိုမီတာ130မှာတနအီ20ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့အနောက်မြောက်ဖက်စီကိုဦးတည်၍ရှာနေပါတယ်။ဆော်ဒဲရဲ့ဗိုလ်ကျဲမှာလေထုဖိအားဟာ950ဟက်ကတိုပတ်စကယ်ရှိပါတယ်။ဘူဂျန်နီမှာအမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းဟာတနအီ144ကီလိုမီတာဖြစ်ပြီးရုတ်တရက်လေပြင်းတိုက်ခတ်နှုန်းဟာအမြင့်ဆုံးတနအီ216ကီလိုမီတာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ဖွန်းရဲ့ဗဟိုကနေအချင်းမ130ကီလိုမီတာတွင်မှာတနအီအနည်းဆုံး90ကီလိုမီတာရှိတဲ့လေတိုက်ခတ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဆော်ဒဲဟာအနောက်ဘက်ကိုဦးတည်ပြီးအင်္ဂါနေ့ညနေတာမှမဟုတ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဟိုကီနာဝါရဲ့အဓိကကျွန်းဒေသနဲ့ကာဂိုရှိမာခန်ရှိအာမာမီဒေသစီအနည်းဆုံးရောက်ရှိမယ်လို့တွက်ဆပါတယ်။မိုးလေဝသရရှိတဲ့ကပြင်းထန်တဲ့လေတိုက်ခတ်တာနဲ့လှိုင်းကြီးတွေကိုအထူးသီးထားဖို့အကြံပြုထားပြီးမြေပြိုမှုတွေမြေနေဒေသတွေမှာရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့မြေရေရှမ်းတာတွေကိုလည်းသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK Watch ဘာသာတရနေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရှိမြောက်ပိုင်းဖူကူရှိမာခရိုင်ကဖူကူရှိမာအမှတ်တညူကလီးယားစွမ်းအင်သုံးဒါပေးဆဲရုံမှာ2011ခုနှစ်မှာတော်ဆောင်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်တန့်စင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေဖယ်ရှားခဲ့တဲ့မြေတွေကိုတိုကျိုမြို့အပြင်ကနေရာနှစ်ခုမှာပြန်လည်အသုံးပြုဖို့စီစဉ်ထားကြောင်း NHK ကသိရှိရပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရကတိုကျိုမြို့နဲ့အင်းနီဂျင်ဆိုင်တမမြို့နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရှိမြောက်ပိုင်းကဆန်တိုင်မြို့တွေမှာရှိတဲ့ဘဝဆိုရရုံအဆောက်အဝင်းတွေမှာအဲ့ဒီမြေတွေကိုအသုံးပြုဖို့စီစဉ်မှုရဲ့အပိဒအစင်မှာရှိနေတယ်လို့တရရင်မြစ်တေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမြေတွေကိုဖူကူရှိမာခေမှာရှိတဲ့ယာယီတိုလိုင်းရဲ့အဆောင်ထဲမှာတင်ဆက်ထားပါတယ်။ဥပဒေအရအဲ့ဒီမြေတွေကို2045ခုနှစ်မတ်လနောက်ဆုံးထားပြီးခေရင်ပြင်ပကိုဆွန့်ပြေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရကဆွန်နောက်ဆုံးဆွပြမှုပမာဏနည်းတဲ့မြေတွေကိုပြန်လည်အသုံးပြုဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုနားလည်မှုမြင့်တင်ဖို့အတွက်အစိုးရကပြည်ကနေကစားပြီးတိုကျိုမြို့မှာရှိတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဘိုးဆွေရဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့အေဂျင်စီတွေပါဝင်နေရာတွေမှာအဲ့ဒီမြေကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ဖူကူရှိမာခေမှာပြုလုပ်နေတဲ့တရုတ်ပြည်စီမံငွေတစ်ခုကလွဲပြီးတိုကျိုမြို့ပြင်ပမှာအဲ့
ပါတယ်ခုခါအမေရိကန်ဘာနိုင်ဝန်ကြီးစကော့ပင်ဆန်ကအီရန်နိုင်ငံနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ကျေပြန့်တဲ့တံခါးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်မစ္စတာဘက်ဆန်ကဝါရှင်တန်မြို့မှာတင်းလာနေမှာအဲ့ဒီကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ကဒီတံခါးပိတ်ဆို့မှုတွေကို Operation Economic Outcast လို့ခေါ်ဆိုကြောင်းသူကပြောရတယ်မစ္စတာဘက်ဆန်ကကျွန်တော်တို့ဟာကမ္ဘာတစ်ပေါက်မှာရှိတဲ့အီရန်ရဲ့ဘာနိုင်းဆက်သွယ်မှုတွေအပေါ်စီးပွားရေးအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်တော့မှာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကအီရန်ဆွေရအထူးကြံဖြစ်လာတဲ့အထိဒီအာဏာရှင်စနစ်ကိုထောက်ပံ့နေတဲ့စီးပွားရေးအသက်သွေးကြော်တိုင်းကိုဖျက်တောက်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်အဲ့ဒီတန်ခါပိတ်ဆို့မှုတွေချို့ဖောက်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဒေါ်လာချေပြုစီးပွားရေးစနစ်ကနေပိတ်ပင်ခံရနိုင်ကြောင်းမစ္စတာဘက်ဆင်ကတတိပေးခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအီရန်ဆွေရထိကျန်စေလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တယ်လီဖုန်းပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার တီထွင်ထုတ်လုပ်စဉ်ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်ရှင်ရတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့နီနီကကပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးချိုဟျုံကအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုနဲ့တင်းလာနေကတယ်လီဖုန်းနဲ့စကားပြောခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားနျူကလ িয়ার ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့နဲ့ကိုရီးယားကျွန်းဆက်တွင်ငြိမ်းချမ်းရေးမြင့်တင်ဖို့အတွက်ဆက်လက်ပြီးနီနီကကပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ဆက်သွယ်သွားဖို့သူတို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်2026ခုနှစ်မကွန်ရင်မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ပြုံးဦးနဲ့တွေ့ဆုံမှုဆန္ဒရှိကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ထုတ်ပေါ်ပြောကြားချက်ကိုမစ္စတာချိုကညှိညွန့်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မစ္စတာထရန့်ရဲ့သတင်းစကားကအမေရိကန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့ကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြန်လည်စတင်ဥတည်စေဖို့အတွက်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံနေနဲ့အစွန်းကိုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မစ္စတာချိုကပြောပါတယ်။နေပေါင်းများစွာကြောင့်အမေရိကန်ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒဟာမြောက်ကိုရီးယားနျူကလ িয়ার ကင်းစင်အောင်မြင်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မစ္စတာထရန့်ကမြောက်ကိုရီးယားကိုနျူကလ িয়ার အင်အားကြီးနိုင်ငံအဖြစ်အရင်ကကြီးညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပူတဲ့အတွက်ဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်မြောက်ရေးအမေရိကန်နေနဲ့ဘယ်လိုရည်တည်ချက်မျိုးထရှိမလဲဆိုတာကိုအားလုံးစိုက်နေကြပါခင်ဗျာ NHK Watch ဘာကဒရင်တွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီ။နားဆင်အပီးတဲ့တရရှင်အားလုံးနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးကင်းကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ